yasha kasha shizomo kuwala kwa nukuoneke kuchizintu za binozi sate mumyoyo yake mapazi ya lishoda buitza ama tipatza mpamfu kutichizonga lalo kupamba na chikondi zitizazo Zenja lanu paifeli khale shitetezo chomwe shilisha buino kutishi mwemwe mumutima shato chiza chok ae